0: ẹyin kan gbóhùn mi láàárọ̀ ẹyin tọ́lọ́run ti yọ̀ǹda lé fún ogun tí ó padà sọ́yìn di tenant lórúkọ Jésù ogun yìí ò mà ní jà yín.
1: Ìgbàni látàrí àwa ọmọrẹ èmi mímọ wa bí ti ìgbàni látàrí àwa ọmọrẹ.
0: Àníjì tó máa ń sọ landlord tó máa ń sọ padà di tenant lórúkọ Jésù yìí ò ní jà yín.

0: èmi náà dúpẹ́ o nítorí pé àánú àtòrí ọ̀fẹ́ náà ni.
1: Èmi náà rè é.
0: Kí ọdún èèyàn kó tó lè lékan sí lórí òkè ìpẹ̀.
1: Olúwa.
0: Kì í ṣe nípa ipa.
1: Ìrìn àjò.
0: Kì í ṣe nípa agbára.
1: Tú wa láwọn ọmọ wa ìwọ ló gbà kí wọ́n tó.
0: Àánú lèmi náà rí gbà.
1: Òrùn dojú ikú. Àlálílẹ̀ táwọn ọmọ wa ńlá ìwọ ló gbà káyé pa wọn.
0: Nínú ìjì nínú afẹ́fẹ́.
1: Lójú oorun.
0: Ó ní nípa àníyàn kò sẹ́ni tó lè fi ọjọ́ kan kún ọdún rẹ̀.
1: Àwa àtàwọn jísà.
0: Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ nítorí pé èmi náà tún rí.
1: Lọ́jọ́ ojúmọ́.
0: Àkọ̀tún ọdún lọ́tún lọ́tún nínú ayé mi.
1: Kì í ṣe agbára wa kì í.
0: June 12 náà ni.
1: Nípa.
0: Ọjọ́ tó lágbára lórílẹ̀-èdè yìí náà ni.
1: Kì í.
0: Mo ń kí ara mi.
1: Ṣé gbogbo ènìyàn tó sùn.
0: Happy birthday in advance.
1: Kalẹ̀ ló ń jí.
0: Ọjọ́ mélòó ni? Friday náà ni.
1: Àwa.
0: Ẹni ibo la fi patí sí.
1: Kọlọ́run jí sáyé.
0: Ẹ
1: jẹ́ sọ pé.
0: Ẹ fìlì gáàpù yẹn fún ara yín, ẹ jẹ́ àgbà bí eléyìí náà mò ń bọ̀.